नमस्कार, आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्जाचेर तुमी आयकतात FM रेनबो, तशेंच 1278 किलोहर्ट्जाचेर डिजिटल मोडाचेर तुमकां आयकूंक मेळटा न्यूज ऑन AIR आनी म्हादय चॅनल. आयज वार सोमार, भारतीय सौर दीस, 15 आषाढ 1948 म्हळ्यारूच 6 जुलय 2026. 5:55 आनी 40 सेकंद जातात. FM रेनबो सेवेच्या पयल्या सभेक आतां आमी आरंभ करता. सुप्रभात.

आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर तुमी आयकतात FM रेनबो. आतां बरोबर 6 वरांचेर तुमकां आयकपाक मेळटल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो.

ऐक पण कार्यावेंची रूपरेषा सांग जतरी सवरा 10 मिनिटाचेर तुमकां ऐकपाक मेळटली भक्ती संगीताची कार्यावळ पुष्पांजली. सवरा 30 मिनिटाचेर आसतल्यो कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. उपरांत आसतली हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आयज तुमकां ऐकपाक मेळटले महम्मद दिलशा खान हांच्या गायनान राग गुजरी तोडी आनी मिश्र भैरवी. 7:05 आसतल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो. उपरांत आसतली नमस्कार गोवा ही कार्यावळ. हातून सगळ्यांत पयली विचार किरण, उपरांत आयचो दिनविशेष तुमकां ऐकपाक मेळटलो. 7:25 आसतल्यो कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. 7:45 कलात्मक ही वळेरी तुमकां ऐकपाक मेळटली. 8:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ले समाचार प्रभात. कातारा ऐकपाचो वेळ 8:15. आयज सोमार म्हणटकीर प्रायोजीत कार्यावळ आसतली गुड मॉर्निंग लॉर्ड ऐकपाचो वेळ 8:30. 9:00 आसतली सदाभारी कार्यावळ. 10:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत तरेकवार मराठी गीतांची कार्यावळ तुमच्या खातीर आसतली. 11:05 हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारित आसतली कोंकणी गीतां. 12:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो. उपरांत आसली कार्यावळींची रुपरेषा आनी ताज्या उपरांत चित्ररंजन ही कार्यावळ. मजगतीं 12:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो. 1:05 कातारांची कार्यावळ आसतली. मजगतीं 1:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. 2:00 मराठी गीतांच्या कार्यावळीन आयज तुमकां ऐकपाक मेळटली भक्ती गीतां. 2:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. उपरांत आसली पश्चिमी संगीताची कार्यावळ ज्यूक बॉक्स आरजेस चॉईस ऐकपाचो वेळ 3:00. 3:30 प्रायोजित कार्यावळ एनसीआरटीची उमंग. 4:05 पश्चिमी संगीताची मागणी गीतांची कार्यावळ तुमकां ऐकपाक मेळटली. 4:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. 5:10 वर्ल्ड म्युझिक पश्चिमी संगीताची कार्यावळ. 5:35

मराठी गीतांच्या कार्यावळीत आयसुम गायकवाड म्हटली चित्रपट संगीत. 5:58 मिनिटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 6:00 आसल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्यो हिंदीतल्यान खबरो. उपरांत रेनबो सांज. 6:30 आसतल्यो कोंकणीतल्यान खबरो. 7:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत बॉलिवूड संगीत सफर. मजगतीं 7:20 प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. रातच्या 8:00 कातारांची कार्यावळ आसली. सदाबहारी कार्यावळ 8:30. 9:00 न्यूज एट 9:00. 9:15 एस्टरडे वन्स मोर. 10:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्यो हिंदीतल्यान खबरो. 10:05 आरजीस चॉईस. 11:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्यो हिंदीत इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो. 11:10 जॅस टायम. 12:00 आसतल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्यो हिंदीतल्यान खबरो. आनी उपरांत ह्या सभेतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतली. FM रेनबो सेवा 105.4 MHz तुमच्या सगळ्या खातीर रातच्या 12:05 मेरेन.

0: नमस्कार गोवाकार रवीन, तुमकां सगळ्यांक माया मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. सकाळची बरोबर 7 वरां जावन 11 मिनटां आनी 15 सेकंद जातात. नमस्कार गोवाकार रवीन, सगळ्यांत पयलीं आयकुया विचार किरण.
1: डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणटात, जो मनीस लोकांच्या मतांक भिवून वचना, दुसऱ्याच्या हाताचे खामसुत्री बावले न जावपा इतली बुद्धी दवरता, ज्याका स्वाभिमान असता, तोच मनीस स्वतंत्र असा अशें आपूण समजता.

6 जुलय दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घटना नोंद करता. 6 जुलय 1837 हे दिसा रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर हांचो जल्म जाल्लो. ते भारतीय विद्वान, प्राच्य विद्यावादी आनी समाज सुधारक. 1890 वर्सा आयचे दिसा धन गोपाल मुखर्जी हांचो जल्म जाल्लो. तांचो जल्म कलकत्त्यांतलो. अमेरिकेंतले ते पयले यशस्वी अशे भारतीय व्यक्ती. 1928 वर्सा तांणी न्यूबेरी पदक जिखिल्ले. 1892 वर्सा ब्रिटनांत दादाभाई नवरोजी हे पयले भारतीय संसद सदस्य म्हणून निवडून आयले. तर आयचेच दिसा 1901 वर्सा जल्मल्ले डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी. तांचो जल्म कलकत्त्यांतलो. ते भारतीय जनसंघाचे संस्थापक आशिल्ले. 1929 वर्सा तांणी आपल्या राजकीय कारकिर्दीक सुरवात केली. तेन्ना ते बंगाल विधान परिषदेंत कलकत्ता विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व करपी काँग्रेस उमेदवार म्हणून सामील जाल्ले. आयचेच दिसा 1924 वर्सा माहीम बोरा हांचो जल्म सोनीतपूर जिल्ह्यांत जालो. एका चाच्या मळ्यांत. ते एक लघुकथा लेखक आनी कवी आशिल्ले. 2001 वर्सा इधनी माहीर हही या तांच्या लोकप्रिय कामा खातीर तांकां साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्लो. ते पद्मश्री पुरस्कारानय सन्मानित आशिल्ले. आयचेच दिसा जल्मल्ले अनिल माधव दवे. तांचो जल्म मध्य प्रदेशांतलो, उज्जैन जिल्ह्यांतलो. नर्मदा संवर्धनाच्या कामाक तांणी प्रसिद्धी मेळयली. ते भारतीय पर्यावरणवादी आनी राजकारणी, भाजपचे सदस्य आनी पर्यावरण, वन आनी हवामान बदल राज्यमंत्री म्हणूनय तांणी काम केल्ले. आयचेच दिसा 1986 वर्सा जगजीवन राम हे ह्या संवसाराक अंतरिल्ले. आयज तांचो स्मृती दीस. ते भारतीय राजकारणी, सरकारी अधिकारी आनी दलितांचे दीर्घकाळ अशे प्रमुख प्रवक्ते. 40 वर्सां परस चड काळ तांणी लोकसभेंत काम केले. बाबूजी ह्या नांवान ते प्रसिद्ध आशिल्ले. 6 जुलय 2002 हे दिसा धीरजलाल हिराचंद अंबानी हांचे मुंबईत निधन जाले. ते धीरुभाई अंबानी ह्या नांवान प्रसिद्ध आशिल्ले. रिलायन्स इंडस्ट्रीची स्थापना करपी ते यशस्वी अशे व्यक्तिमत्व. आयज तांचो स्मृती दीस. आयज जल्मल्ले कथाकार श्री व्यंकटेश माडगुळकर. तांचो जल्म 6 जुलय 1927 हे दिसा माडगुळ हांगा जालो. साहित्य, शिकार आनी चित्रकला हे तांचे आवडीचे विशय. मराठीतले ते श्रेष्ठ ग्रामीण कथा कादंबरीकार. माणदेशी माणसं ह्या नावाचे तांचे व्यक्तिचित्रण पुस्तक प्रसिद्ध आसा. 1955 वर्सा बनगरवाडी हे तांचे पुस्तक गाजले. गावाकडच्या गोष्टी, कोवळे दिवस, सत्तांतर सारखी पुस्तकां तांणी बरयली. पुणे आकाशवाणीचेर सादरकर्ते म्हणून तांणी काम केले. ते निसर्गप्रेमी, चित्रकार आनी शिकारी. साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद तांचे कडे आशिल्ले. साहित्य अकादमी पुरस्कारानय तांचो सन्मान जाला. आयज तांची जयंती. कर्नाटकी संगीत गायक एम बाल मुरलीकृष्णन हांचोय जल्म आयच्याच दिसाचो 1930 वर्सांतलो. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास

तिची तीर्थयात्रा आसून गोंयच्या संस्कृतीक आनी आध्यात्मीक दायजाचो तो एक म्हत्वाचो भाग. दर वर्सा गोंयचे भक्त वारकरी दिंडीवरवी आषाढी आनी कार्तिकी वारी हातून वांटो घेतात आनी ताका लागून भक्ती सामुहीक सेवा आनी संस्कृताय तिगोवन दवरतात. गोंय सरकार गोंयच्या नोंदणीकृत वारकरी दिंडी खातीर आदार येवजण चालीक लावपाचो आसा. हे येवजणेचें नांव पंढरपूर वारी करपी गोंयच्या नोंदणीकृत वारकरी दिंडी खातीर आदार येवजण अशें आसतलें. पात्र नोंदणीकृत वारकरी दिंडीक आर्थीक मजत दिवप, सहभागी वारकरी हांची नोंदणी आनी तांची नोंदी सांबाळप, जनसंपर्क, दस्तावेजीकरण, प्रसिद्धी आनी संबंधीत कार्यावळी वरवीं वारकरी दायजाचें संवर्धन आनी संरक्षण हे येवजणेचे कांय मुखेल हेत आसात. हे येवजणेचो लाव मेळपा खातीर कला आनी संस्कृती संचालनालयांत नोंद जाल्ली खंयची वारकरी दिंडी पात्र थारतली. फक्त गोंयांत रावपी वारकरी दिंडीक ही मजत मेळटली. जाल्यार पारंपारीक यात्रेचो एक भाग म्हणून दिंडीन पंढरपूरची आषाढी वारी वा कार्तिकी वारी पांयान पुराय करपाक जाय. काल राती लंडनांतल्या लॉर्ड्सांत जाल्ले मॅचींत ऑस्ट्रेलियेन इंग्लंडाक 7 गडे राखून पराभव करत आयसीसी बायलांचे T20 विश्वचषक जिखले. 151 धांवण्याचें आव्हान घडटना ऑस्ट्रेलियेन 17.1 षटकांत 3 बाद 153 धांवण्यो केल्यो. ऑस्ट्रेलिये खातीर बेथ मुनीन सर्वाधिक 64 धांवण्यो केल्यो जाल्यार फोबी लिचफिल्डान 48 धांवण्यो केल्यो. ताचे आदी ऑस्ट्रेलियेन नाणेफेक जिखून पयली गोलंदाजी करपाक वेचले. फलंदाजी करपाक इंग्लंडान निर्धारित 20 षटकांत 4 बाद 150 धांवण्यो केल्यो. कर्णधार नेट सायबर ब्रंटान 9 बाद 58 धांवण्यो करत सर्वाधिक धांवण्यांची नोंद केली तर फ्रेया कॅम्पान 44 धांवण्यो केल्यो. भारतीय हवामान खात्याच्या गोंय केंद्रान उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर 5 जुलै ते 9 जुलै मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळात राज्यातल्या कांय सुवातांनी खर वारें आनी व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 5 आनी 6 जुलै कांय सुवातींनी 50 ते 60 किलोमिटर वेगान वारें व्हांव येता. उपरांत 7 ते 9 जुलै ह्या काळांत कांय सुवातींनी 40 ते 50 किलोमिटर वेगान व्हांवपाचो शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.

नमस्कार गोवा कार्यावीन परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. नमस्कार गोवा कार्यावीन, आतां ऐकुया उदित नारायण आनी कविता कृष्णमुर्ती हांचो जोड आवाज.

ऐक बनो दर वर्षा 1 ते 7 जुलै आम्ही साजरो करतात वनमहोत्सव. हाचो मुख्य उद्देश म्हणल्यार पर्यावरणाचे रक्षण करप, हरितपट्ट वाडप आणि आमच्या सगळ्या मदीं चडांत चड झाडां लावपा खातीर जनजागृती निर्माण करप हो आसा. चडांत चड झाडां लावन हवामान बदलाचेर मात करप, प्रदूषण कमी करप आणि जैव विविधतेचे रक्षण करप हो आसा. आपूण रावता त्या घराच्या आंगणांत, बाल्कनीत किंवा मेकळ्या जाग्यार लागीं पै खंय आसा थंय एक रोप नक्की लावया. ताची नियमीत काळजी घेऊया, कारण झाड लावपापेक्षा ते जगप चड म्हत्वाचे आसा.

0: उत्सवा वेळार सादर जावपी फुगड्यांविशीं आयच्या ह्या भागांत आमी म्हायती करून घेवया. उत्सव परबा निमतान फुगड्यांवरवीं सेवा करपाची प्रथा पुराय कोकण प्रांतांत दिश्टी पडटा. फुगड्यांविशीं लोकसाहित्याच्यो अभ्यासक प्राध्यापक पौर्णिमा केरकर कितें म्हणटात आयकुया.
1: फुगडी ही धालोच्या मांडार खेळटना हांवें म्हज्या ल्हानपणांतल्यान पळयल्ली आसा. असे आसले तरी फुगडेचो व्हडलो उत्सव म्हळ्यार चवथ. भाद्रपदान येवपी चवथीक बायलां भुरगीं घरा घरांत वचून फुगडी घालतालीं, आयजूय घालतात. तांचे प्रमाण आयज जरी कमी जाल्ले आसले तरी चवथीक फुगडी ही घालतातच. डिचोली तालुक्यातल्या कुडणे गांवांत मायणान हावेली हांगासर चवथीच्या दुसऱ्या दिसा दादल्यांची फुगडी घालपाची परंपरा आमकां पळोवपाक मेळटाली. आयज ती प्रतिकात्मक रुपान अणभवपाक मेळटा. घरान वाड्याचेर एखादो धार्मीक विधी पुजा आसल्यारय फुगडी घालप जाता. तातूंतय चलयो तरणाटी जाणटी बायलां सहभागी जावन फुगडी घालतात.
2: हातूंतले कांय लोकप्रिय प्रकार म्हळ्यार उबी फुगडी, आडवी फुगडी, झिम्मा फुगडी, सुपाची फुगडी, बस फुगडी, खेळ फुगडी, भोवऱ्याची फुगडी, एक एक प्रकार दोन दोन वरां चलपी. आनी ह्या फुगड्यांनी लेगीत मोरुलो हो प्रकार आसाच. इश्टानो, पुजन उत्सवा वेळार कांय समाजांतल्या बायलां मदीं फुगड्यो सोपयतना एक भोव चपळ उर्जीत असो प्रकार खेळटात. ताचें नांव आसा झेमाडो. हातूंत नाचतना बायलो वेगवेगळ्या जनावरांची नक्कल करतात, तांचे आवाज काडटात. झेमाड्याची विशेषताय म्हळ्यार बायलो गोलाकार नाचनात तर त्यो दोन वळींनी फाटी फुडें पावली मारतात. नाचावरवीं गोरवां बोकड्यांच्यो मुवमेंट्स, सवणी जनावरांची चाल, हे सगळे खूप आकर्षक अशा पद्धतीन सादर जाता.

ऐकपेनो आता वेळजला नमस्कार गोवा कार्यावळीतल्यान तुमचो सगळ्याचो निरोप घेवपाचो. परत मेळूया ह्याच कार्यावळीन फाल्यां सकाळी 7:10 तो मेरेन नमस्कार. आयचो दीस तुमचो सगळ्याचो बरो, उत्साहाचो, उमेदीचो वचूं हीच प्रार्थना, हेच मागणें. नमस्कार.

सदाबहार आरवीचो सांगात आणि तरीकवार हिंदी पोन्या फिल्मातली गीतां तुमच्या बरोबर असतली. बरोबर आता 10:05 मेरेन. आता टायम जाला 9:06 आणि 14 सेकंद. सो तुमकां आयकुपाक मेळटली तरेकवार पोन्ना हिंदी फिल्मांतली गीतां. निकतेच हें की तुमी गीत आयकलें गोलमाल ह्या फिल्मांतलें. किशोर कुमार हांचो आवाज आशिल्लो, रचना आशिल्ली गुलजार हांची आनी संगीत दिलें RD बर्मन हांणी. मुखार सरतना मुकेश आनी सुमन कल्याणपूर हांचो आवाज साथी ह्या फिल्मांतलें हें गीत आनी रचना आसा मजरू सुलतानपुरी हांची.

शब्बीर कुमारांचो आवाज निघतोच तुम्ही ऐकलो बेताब ह्या फिल्मातलं हे गीत आशिल्लें. वेळ बरोबर सकाळचो 9 वरां जावन 51 मिनटां आनी 18 सेकंद जातात. तुमच्या सांगतान आसा सदाभारी कार्यावळ. 10:05 तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिप्त केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी उपरांत आसली तुमच्या खातीर तरेकवार मराठी गितांची कार्यावळ. ऐकत रावात FM रेनबो 105.4 MHz.

नमस्कार. आता 11 वरां जावन 5 मिनटां आनी 40 सेकंद जाल्यात. 105.4 MHz ही आसा FM रेनबो सेवा. येवकार तुमकां सगळ्यांक कोंकणी गितांच्या ह्या कार्यावळीन. कार्यावळीन सुरवेक आयकुया शान हांणी गायिल्लें हें सुंदरशें गीत.

कार्यावळ फुडें व्हरतना आतां ऐकुया स्वप्नील बांदोडकर हांणी गायिल्लें हें मुखावेलें गीत. गीतरचना श्रीधर कामत हांची आनी संगीतबद्ध केल्या अशोक पत्की हांणी.

कार्यवळ फुडें व्हरतना ऐकुया डॉ साईश देशपांडे आनी हर्षा हांच्या आवाजांत अविनाश च्यारी हांची ही गीतरचना.

बिंदियावस्त हांणी गायिल्ल्या ह्या गीता संगाताक आयची आमची कोंकणी सुगम संगीताची कार्यावळ आतां हांगाच सोंपता. आतां बरोबर 12:05 आयकूंक रावात इंग्लिशींतल्यान खबरो ज्यो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतात.

आतां दनपारची 12:33 आनी 33 सेकंद जाल्ले आसा. आयकुपनो, आतां सांगता आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतले त्या कार्यावळींची रुपरेषा.

5 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतलीं. 5 वरां जावन 10 मिनटांचेर वर्ल्ड म्युजीक.

चित्ररंजन कार्यावळीन तुमकां येवकार. ऐकुया तमाशा ह्या फिल्मातले हे गीत अरजीत सिंग आनी अलका याज्ञिक हांच्या आवाजांत. संगीतबद्ध केला ए आर रेहमान हांणी आनी गीत रचना आसा इरशाद कामील हांची.

निकतेच तुमी आयकले रोजा ह्या फिल्मांतले हे गीत आयकूप येन 12:30 आयकूंक रावत कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी ताज्या उपरांत मेळुया चित्ररंजन ह्या कार्यावळीक.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या स दिसांच्या इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आनी न्यूझीलंड भेटेर वचपाक भायर सरल्यात. घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज 125व्या जयंती निमतान डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जींक आर्गां ओंपल्या. गुजरात, कोकण, मध्य महाराष्ट्र आनी छत्तीसगढांत आयज नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां, देखून रेड अलर्ट जारी केला. उदेंत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, माहे, मध्य प्रदेश आनी उत्तराखंडांत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. श्री राम जन्मभूमी ट्रस्टान आयज आपल्या वांगड्यांची बसका आपयल्या. ह्या बसकेंत ट्रस्टाक मेळिल्ल्या देणग्यांच्या मेजणीची चौकशी करपी गटाच्या नियाळासयत हेर म्हत्वाच्या आनी प्रशासकीय आनी अर्थीक गजालींचेर चर्चा जातली. वेंचणूक आयोगान अस्तंत बंगालातल्या राज्यसभेच्या 3 सुवातींखातीर पोटवेंचणुकेची घोषणा केल्या. आसाम, मेघालय, बिहार, उदेंत, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंदीगढ दिल्ली आनी अस्तंत बंगालांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. मुंबयत उटंगाराचो पावस सुरू आसा. हवामान खात्यान रायगड जिल्ल्या खातीर रेड अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आतां 12 वरां जावन 33 मिनटां जाल्लीं आसा. आयकुप्या न्हू चित्ररंजन कार्यावळीन परतून एकदां येवकार तुमकां. कार्यावळीन आतां आयकुया श्रेया घोशाल, सोनू निगम हांच्या आवाजांत हें सुंदरशें गीत सिलसिले ह्या फिल्मांतलें. गीत समीर हांचें आनी संगीतबद्ध केलां हिमेश रेशमिया हांणी.

चित्ररंजन कार्यावळ फुडें व्हरतना आतां ऐकुया अनुराधा पौडवाल तशेंच अमित कुमार आनी सांगा तेंच्या आवाजांत यादों का मौसम ह्या फिल्मांतलें हें गीत. गीत रचना आसा सलाहुद्दीन परवेज हांची आनी संगीतबद्द केल्या आनंद मिलिंद हांणी.

आयकू बेनू, चित्ररंजन ही कार्यावळ आतां हांगाच सोंपता. आतां बरोबर 1 वरांचेर आयकूंक रावात हिंदीतल्यान खबरो, ज्यो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता. आनी 1 वर जावन 5 मिनटांचेर कांतारां. आयकुया हिंदीतल्यान खबरो.

105.4 MHz ही आसा FM रेनबो सेवा. आता 1:05 आनी 32 सेकंद जाल्ले आसा. येवकार तुमकां सगळ्यांक कातारांच्या कार्यावळीन. कार्यावळीन सुरवेक आयकुया मोगा मांडोलीन हें गीत ओलावो हांच्या आवाजांत.

ऐकू पेनू ह्या गिता उपरांत बरोबर 1 वर जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावत कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आनी ताच्या उपरांत परतून मेळुया कांतारांच्या कार्यावळीन.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांणी आयज 125व्या जयंती निमतान डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जींक फुलां ओंपून आर्गां ओंपलीं. नॅशनल टेस्टींग एजन्सी NTA नीट UG 2026 परिक्षेचें शुल्क म्हळ्यार फी रिफंड म्हळ्यार परत दिवपा खातीर बँक खाते डिटेल्स म्हळ्यार तपशील अपडेट करपाची मुजत ह्या म्हयन्याच्या 7 तारखे मेरेन वाडयल्या. ज्या भुरग्यांनी आपल्या बँक खात्याची म्हायती अपडेट केल्या तांकां रिफंड दिवपाक सुरवात जाल्ली आसा. वेंचणूक आयोगान बिहार, गुजरात आनी मध्य प्रदेशांतल्या 3 विधानसभा मतदारसंघांतल्या सुवातीं खातीर पोटवेंचणुके खातीरचें वेळापत्रक जाहीर केलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी 125व्या जयंती निमतान डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जींक आर्गां ओंपल्या. पुरीतल्या रथयात्रा खातीरची तयारी पुराय जायत आयल्या. ओडिशा सरकार रथयात्रेच्या प्रशासकीय तयारेच्या निमण्या पावण्यार आसा. मुखेलमंत्री मोहन चरण माझी हांच्या अध्यक्षतेखाला रथयात्रा संयोजन समितीची बसका जाली. गोंयांत आयज उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांणी आयज 125व्या जयंती निमतान डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जींक फुलां ओंपून आर्गां ओंपलीं. नॅशनल टेस्टींग एजन्सी NTA'न नीट UG 2026 परिक्षेचें शुल्क म्हळ्यार फी रिफंड म्हळ्यार परत दिवपा खातीर बँक खाते डिटेल्स म्हळ्यार तपशील अपडेट करपाची मुजत ह्या म्हयन्याच्या 7 तारखे मेरेन वाडयल्या. ज्या भुरग्यांनी आपल्या बँक खात्याची म्हायती अपडेट केल्या तांकां रिफंड दिवपाक सुरवात जाल्ली आसा. वेंचणूक आयोगान बिहार, गुजरात आनी मध्य प्रदेशांतल्या 3 विधानसभा मतदारसंघांतल्या सुवातीं खातीर पोटवेंचणुके खातीरचें वेळापत्रक जाहीर केलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी 125व्या जयंती निमतान डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जींक आर्गां ओंपल्या. पुरीतल्या रथयात्रा खातीरची तयारी पुराय जायत आयल्या. ओडिशा सरकार रथयात्रेच्या प्रशासकीय तयारेच्या निमण्या पावण्यार आसा. मुखेलमंत्री मोहन चरण माझी हांच्या अध्यक्षतेखाला रथयात्रा संयोजन समितीची बसका जाली. आनी गोंयांत आयज उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सुदारणा, डिजिटलायझेशन आनी वेवसायीक वेवस्थापन हांच्या माध्यमांतल्यान सहकार चळवळ व्हड जावन एका नव्या पावण्यार पावल्या अशें घर आनी सहकार मंत्री अमित शहा हांणी आयज सांगलां. विद्यापीठ आनी महाविद्यालयां खातीर घेतलेल्या 17व्या राष्ट्रीय युवा संसद सर्त 2024-25 इनामां भेटवण सुवाळो फाल्यां नवी दिल्लींत जातलो. देव श्री जगन्नाथांच्या रथयात्रे वेळार 300 परस चड खाशेल्यो रेल्वे गाडयो धांवडायतले अशी माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या. आनी गोंयांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आयज म्हजे ॲप ड्रायव्हर हे ॲप लॉन्च जाले. मोटरसायकल पायलट आनी टॅक्सी सेवा दिवपी हे ॲप आसा.

0: गोंयांतल्या 36 वारकरी संप्रदायांक गोंय सरकारा कडल्यान निधी दिवपाच्या येवजणेची कार्यावळ आयज पणजे कला अकादेमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत जाली. ह्या येवजणे वरवी पंढरपूर वारीक वचपी दरेका वारकऱ्याक 2,000 रुपया जाल्यार वारकरी संप्रदायाच्या गटांक 1,00,000 ते चडांत चड 5,00,000 रुपया दिवपाची तजवीज आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: All right, folks, coming up next, we have a special sponsored program which is lined up for you called Umang. Stick around, I'll see you at 4 p.m. once again.

इश्टानो, भारत सरकारान हालींच 2026 वर्सा खातीर पद्म पुरस्कारांचे वळेरी जाहीर केल्या. जातूंत 113 जाणांक पद्मश्री पुरस्कार जाहीर जाल्यात. इश्टानो, 2026 वर्सा 5 पद्मविभूषण, 13 पद्मभूषण आनी 113 पद्मश्री पुरस्कारांची हालींच घोशणा जाल्ली आसा.

पुरस्कार वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या नामनेच्या व्यक्तींक फावो जाल्ले आसात. गोंयची दिवाडी गांवचे नामनेचे प्राध्यापक आनी कवी आर्मांदो मेनेझीस हांची धूव म्हळ्यार डॉ अर्मिडा फर्नांडीस हांकां वैजकी मळार काम केल्या बद्दल 2026 वर्साचो पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला.

0: में पिरोने का काम हमने किया है।
1: प्राथमिक सहकारी संस्था सावन उचेल्या संस्था मेरेन वेवसायीक वेवस्थापन टप्प्याटप्प्यान लागू करप हे सरकाराचे ध्येय आसा अशें तांणी सांगले। केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी आयज नॅशनल हायवे लॉजिस्टीक मॅनेजमेंट लिमिटेडाचे बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळे। देशभरांत विकसीत जावपी मल्टी मॉडल लॉजिस्टीक पार्क, रोपवे, इंटरमॉडल स्टेशनां आनी वे सायड सुविधांच्या प्रकल्पाच्या प्रगतीचें तांणी मुल्यांकन केलें। हे बसकेंत मंत्रीमंडळान फुडाराक तयार जावपी येरादारी पर्यावरण यंत्रणा तयार करपाक ह्या परिवर्तनकारी उपक्रमाचे रणनितीच्या म्हत्वाचेर भर दिलो। तांणी प्रकल्प अंमलबजावणीचेर परिणाम करपी मुखेल आव्हानांचें मुल्यांकन करून बेगोबेग अडचणी सोडोवपे विशीं आनी प्रकल्पांची अंमलबजावणी बेगीन करपा विशीं सगळ्या संबंधीत भागधारकांक निर्देश दिल्यात। ह्या वर्सा भगवान जगन्नाथाच्या रथयात्रे खातीर 300 परस चड खाशेल्यो गाडयो चलयतले अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगला। नेमान चलपी 800 परस चड रेल्वे गाडयां मदीं ह्यो अतिरिक्त गाडयो चलतल्यो। पुरी रेल्वे स्टेशनाचेर 30,000 प्रवाशांक रावपाक तात्पुरती वेवस्था करतले अशें तांणी म्हणला।
2: We will be operating 300 plus special trains during the Rath Yatra of Mahaprabhu Jagannath Ji, and during Onam festival we will be running about more than 100 special trains. This is a big effort from railways, effort from the central government, effort from Prime Minister Shri Narendra Modi Ji to make sure that our citizens get affordable and safe services. We will continue to work in that direction.
1: ह्या वर्सा ओणम उत्सवा वेळार 100 चड खाशेल्यो रेल्वे गाडयो चलतल्यो अशी म्हायती अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना दिली। रशियेन आयज सकाळी युक्रेनांत राजधानी कीवचेर बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्र हल्लो केल्ल्यान 10 जाणांक मरण आयले जाल्यार 46 जाण जखमी जाल्यात। तुर्कस्तानांत जावपी नाटोच्या म्हत्वाच्या शिखर सभेच्या एक दीस आदी ही गजाल घडली जातूंत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हाजीर रावपाचे आसात। ह्या हल्ल्यांत रशियेन बॅलिस्टीक तशेंच क्रूज क्षेपणास्त्रां आनी ड्रोन वापरिल्ल्याचें युक्रेनाच्या वायुसेनेन सांगलां। खेळ मेक्सिको शारांतल्या एस्टेका स्टेडियमार आयज मेक्सिकोचेर 3-2 असो जैत मेळोवन इंग्लंडान फिफा विश्वचषक क्वार्टर फायनलींत प्रवेश केलो। दुसरे सर्तींत ब्राझीलाचो खेळगडो नेमार हांणी काल राती फिफा विश्वचषकाच्या 16 फेरयेंत नॉर्वे आड हारल्या उपरांत आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलांतल्यान निवृत्ती जाहीर केल्या। हवामान भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत उदेंत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, माहे, मध्य प्रदेश आनी उत्तराखंडात व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। मजगतीं आसाम आनी मेघालयाचेर आयज एक सुरे सुवातेर उश्ण आनी दमट हवामान पातळपाची शक्यताय आसा। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आमच्या फुडल्या राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर। नमस्कार।

इश्टनो 2022 वर्सा भारत सरकारान 5 पद्मविभूषण 13 पद्मभूषण आनी 113 पद्मश्री पुरस्कारांची घोषणा केल्ली आसा. आनी ह्या वर्साच्या वळेरींत एकूण 19 बायलांक हो मानाचो पुरस्कार म्हळ्यार पद्म पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. इश्टनो आयज रेनबो सांज कार्यावळींत आमी उलयतात डॉ आर्मिडा फर्नांडीस ज्यो मॅडिसीन ह्या क्षेत्रांत तांकां पद्मश्री पुरस्कारांत सन्मानीत केल्लें आसा.

क्रिश्चनो रेनबो सन्स कार्यावळींत आज आमी उलयतात वैजकी मळार जांकां पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केल्या अश्यो डॉ आर्मिडा फर्नांडीस हांचे विशीं. इश्टनो, तांणी 1989 वर्सा मुंबयच्या सायन हॉस्पिटलांत आशियातली पयली ह्युमन मिल्क बँक सुरू करपाचो भोवमान तांकां आसा. दर वर्सा सुमार 3,000 ते 5,000 दुबळ्या आनी वल्नरेबल नवजात भुरग्यांक ह्या मिल्क बँकेचो लाभ मेळटा. नवजात भुरग्यांक आयसीयूंत दवरतना आवयचो लागीं संपर्क आनी ब्रेस्ट फिडींग चालना दिवन तांणी शिशू मृत्यू दर उणावपाक मोलाचें योगदान दिलां.

मगाशन 7 वरां जाल्लीं आसात. रेनबो संस्कार्यावळी परतून तुमकां मायमोगाचो येवकार दिता हांव कृपा. इशानोर डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडीस हांकां 2026 ह्या वर्सा मॅडिसीन क्षेत्रांतल्या तांच्या अभूतपूर्व आनी मानवतावादी कार्या खातीर भारत सरकारान पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केल्यात. भारतांतल्या नवजात भुरग्यांची भलायकी सुधारपांत आनी दुबळ्या बायलांक आदार दिवपांत तांचें योगदान मोलाचें आसा.

इशानन डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडीस हांणी आपल्या अख्ख्या जिवितांत स्वार्थरहित सेवा केल्ली आसा आनी ताकाच लागून 2024 ह्या वर्सा भारत सरकारान तांकां पद्मश्री पुरस्कार दिवन सन्मानीत केल्लें आसा. आमचे आर्मिडा बायक मना काळजा सावन नमन.

सात वरांच्यान पांच मिनटां जायत आयिल्ले आसात. रिनवो सांज कार्यावळ आमी हांगा सोपयता. कांय खिणांतच आयकुपाक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत इंग्लीश खबरांपत्र.

राग भेट दिवची. कुशळट्या विकास आणि उद्योजकता संचालनालयान 2026-27 शिक्षणीक वर्सा सावन राज्यातल्या सरकारी उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थांनी प्रवेश घेवपी बायल उमेदवारांक 100% ट्युशन शुल्क माफ करपा खातीर मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल विकास प्रोत्साहन येवजण 2026 ही नवी येवजण सुरू केल्या. हाचे पयली फक्त अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, बीपीएल वर्गातल्या उमेदवारांक तशेंच अनाथ आनी निराश्रीत भुरगीं जांचे वर्सुकी कुटुंब उत्पन्न 3 लाख रुपया परस उणें आशिल्ल्या उमेदवारांक ट्युशन शुल्क माफ आशिल्ले. शिक्षणीक वर्सा 2026-27 सावन सरकारान ट्युशन फी माफी मेळोवपाक पात्र आशिल्ल्या सगळ्या बायल उमेदवारांक 100% ट्युशन फी माफ करपाचो लाभ वाडयला. आतां दरेक पात्र बायल उमेदवाराक ट्युशन शुल्क 2500 इतले भरपा पासत सूट दिल्या. प्रवेश शुल्कात ऑनलायन अर्ज, प्रक्रिया शुल्क, ट्युशन शुल्क आनी ठेव रक्कम म्हळ्यार परत करपा योग्य रक्कम अशे 3 वेगवेगळे घटक आसात. पात्र वर्गा खातीर ट्युशन शुल्क माफ केल्ले आसले तरी प्रवेशाच्या वेळार परत करपा योग्य डिपॉझिट रक्कम फारीक करची पडटा, जे अभ्यासक्रम यशस्वीपणान पुराय जातकच परत मेळटा. बायलांच्या सशक्तीकरणाक चालना दिवप, रोजगाराची तांक वाडोवप, बायलांक आयटीआय अभ्यासक्रमांत प्रवेश वाडोवप, बायलां मदीं अर्थीक आत्मनिर्भरताय वाडोवप आनी स्वावलंबन आनी समावेशक गोंय उबारपाक योगदान दिवप हो ह्या येवजणेचो हेत आसा. कामगार आनी रोजगार मंत्रालयाच्या खाला आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रोविडंट फंड ऑर्गनायझेशन ईपीएफओन चालू आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणी ड्रायव्हाचो विस्तार जाहीर केला. ही मोहीम नियोक्त्यांक आपल्या पात्र पण अजून नोंदणी जावंक नाशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक स्वेच्छेनच म्हायती दिवपाची संद दिता आनी तांकां भविश्य निधीच्या कार्यक्षेत्रांत हाडटा. ही ड्रायव्ह 31 ऑक्टोबर 2026 दिसा बंद जातली. उपरांत कसलोच विस्तार दिवचो ना म्हणून थारायल्ल्या वेळा भितर ह्या सुविधेचो लाव घेवपाचो सल्लो नियोक्त्यांक दितात. पात्रताय काळात ईपीएफओच्या कार्यक्षेत्रात हाडूंक नाशिल्ल्या खंयच्याय कर्मचाऱ्याक पात्र नियोक्ते कर्मचाऱ्याची म्हायती दिवंक शकतात, पूण म्हायती दिवपाच्या तारखेक कर्मचारी जिवो आनी संबंधित आस्थापनांत काम करपी आसूंक जाय अशी अट आसा. साश्टी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब आनी युवी अकादमी हांच्या पयल्या अखिल गोवा मानांकीत टेबल टेनीस सर्तींत 15 वर्सां सकयल आनी 17 वर्सां सकयल चल्यांच्या एकोडेंत चंदन कारे, वेदांत वागळे आनी रुहान शेख हांणी दोनूय गटांत उपांत्य फेरी गांठल्या. पावसाच्या ताज्या आंकडेवाळी प्रमाण 6 जुलै मेरेन 24 वरांच्या काळांत गोंयांत धारबांदोड्या हांगा सर्वाधिक 78.2 मिलीमिटर पावसाची नोंद जाली. ताका लागून राज्यांतलो सगळ्यांत चड पावसाच्या वळेरेंत थारिल्ली ती दुसरी सुवात जाल्या. तशेंच राज्यांत 3-9 तारीख म्हणसर मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाचो हवामान खात्याचो हळडुवो शिटकावणी आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. म्हाजें एप सुरू करून गोंयचो मोटरसायकल टॅक्सी क्षेत्र डिजिटल युगांत पावला अशी घोश आनी अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पंढरपूर विठ्ठल रखुमाई भवन तशेंच अयोध्या गोवा राम निवासा खातीर जमीन संपादन केल्या अशी म्हायती मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्रीय विद्युत आनी नवीन आनी नविकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी आडपय फोंडे हांगा ऑन ग्रीड सौर उर्जा प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 चेर. नमस्कार.

इशानो, आयज बॉलिवूड संगीत सफर ह्या कार्यावळींत आमी आयकतात पोपन हांणी गायिल्लीं हीं गितां. तांचें खरें नांव आसा अंगराग महांता. तांकां संगीताचो वारसो हो तांच्या घरांतल्यानच, म्हळ्यार तांच्या आवय बापाय कडल्यान, जे आसामांतले नामनेचे फोक सिंगर्स जावन आसात. तांची आवय अर्चना महांता आनी आसामांत जांकां बिहू सम्राट म्हूण वळखतात ते खगेन महांता हांचे ते पूत.